0: Qué maravilla, xa, bueno, a presentación é preciosa porque levase pois a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Qué espectáculo más. Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, ¿no? Una tabua así enorme para poñer enriba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e enriba da mesa vai un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración e unha parte de... O sea, parte en eso, como do imaginario, e algunhas, pois, dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é, é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, vos estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén en unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. Pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou, sí, na dirección, na dramaturxia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueres, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese é un, como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoiar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues le vamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, de do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, moitas das pezas falan en directo, eu as recollo esas intervencións, non, e descontexto. Entonces, creo que también é como moi bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajaste moitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía, fixena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre, en todas as pezas que teño, está presente. Eso, material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está a dicir.
0: É unha maravilla,
1: ¿eh? Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da tua casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que, o máis divertido. Contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena con seus avós, e entón antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante, e a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, no, que queremos vela desde aquí, ah, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
0: Claro, porque ten que ser curiosísimo.
1: Sí, está dentro do teatrillo. Sí, sí, cando faz títeres eso cun retablo pechado e con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas, solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña, e facer así pois coas mans, levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz, e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, aparte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou interior. En interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente eleva entre acto e acto eleva unha peza musical. Entonces, bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente, importante tamén o que dice da creatividade ou do recordo que se activan as persoas, esa capacidade de teñen, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, ao longo da xira de verán viñeron tamén persoas maiores en algunha parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, nalgúnha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas e ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida se adamos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente, como se achegan, porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades, como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos. Entón, xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes, na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos, e por exemplo, outro día me decía unha familia non vex, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancionciña así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pois nos estamos disfrutando aquí como se tivéssemos 8 anos, a verdade. O sea, que non quero ni pensar in situ.
1: Sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E, bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haber a xente que lle guste máis, haber a outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
0: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19 horas. E tamén o día 19, ás 19 horas en Sandiás. O sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se sea todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bo día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao.

0: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
1: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8 minutos, os Benres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe deses atentados que deixaron case 3.000 mortos, máis de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos facemos hoxe, onde estábamos aquel 11 de septiembre de hai 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha chamandería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo, ir a algo, e había sido un certo, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañeiro de facultade, con Isidro Dugarte, con amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un poco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban, non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellore de 5 días despois ou de 20 días despois, ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois, porque estuve traballando e non... E logo, sí, xa me fun dando conta de anexo de todo aquele, e, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela, e unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque me deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Voz Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinei ou non, pero o certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso, ainda que o digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e estes días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar, en fin, pues, non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do imperio americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable, eles mesmos se contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump. Un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Por lo medio de la crisis de 2008, por lo medio seguiron y acrecentáronse todos los conflictos en Oriente Medio, a que lo que llamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: No, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran disto. De todas formas, me chama a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí, despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade. canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa de suposta maior seguridade global ou maior protección global?
1: Sí, sí, a eso iba, y de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar, os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da liberdade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía. E así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar, o que queremos recordar, ou que merece a pena recordar, ou que é importante recordar, porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten no presente 11S? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, en que o petróleo este máis caro, en que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía eu naquele momento. Moitísimo máis. E isto a escala global é así. O cal quere decir que, bueno, claro, hai que sabemos, hai que preguntarnos onde está, que foi o que pasou, ¿no? Pero en todo caso, non podemos repararlo todo. E non podemos, tampouco, digamos, co peso dos nosos recordos e da nosa propia memoria, da nosa propia vivencia, sepultar a vida dos que veñen despois. Justamente a historia o que permite é calibrar e situar e ponderar, bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, non sei, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de isto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e xustamente este novo presidente Kars un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? E é a primeira vez que, desde que se recupera a democracia en Chile, non hai un recoñecemento das víctimas, porque di que, bueno, que había moitos tipos de víctimas. Eso se chama negacionismo e relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en fin, en este momento estamos exhumando una fosa en el cementerio de Serantes con casi 200 personas y, bueno, y los comentarios que uno puede leer pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero como relativizar, pues, el fascismo en Italia hay 100 años, ou o que pasou con o nazismo. É o mesmo tipo de relativismo, é o mesmo tipo de negacionismo, ainda que non sean os mesmos casos ni os mesmos tempos. E, por certo, e tamén é outra cousa, tamén para a miña xeneración, e sobre todo en Cataluña, é a diada. E esta é a primeira diada, me pareceme, onde hai, e onde houve algún incidente, me parece, no Fosar de las Moreres, ou hai un partido independentista catalán que ademais é racista e xenófobo, ¿no? e que vai ter unha certa influencia no futuro posiblemente. Hasta ese punto cambiou o mundo e esa xenofobia e ese racismo algo teñen que ver tamén con todo o que ven despois. Pero tamén pasa outra cosa moi curiosa este 11 de setembro e é que 25 anos despois do ataque a Torres Xemelas hai un alcalde musulmán en Nova York. O cal quere decir algo tamén. Es decir, quiere decir que a capacidade de regeneración da democracia, de integración do sistema norteamericano, por lo menos en Nueva York, do sistema democrático en xeral, bueno, ten algún punto de chamativo, ¿no? E de interés.
0: Sí, sí.
1: Porque, ¿quién os diría en aquel momento que 55 años después Nueva York iba a ter un alcalde musulmán, no islamista? Xa sabemos distinguir unha cousa da outra, ¿no? Pero si musulmán de religión, ¿no?
0: Que non todo o mundo sabe distinguilo.
1: Non. Nin sabe distinguir o tipo de moreno. Si é de praia, é de club de tenis, ou é porque un é do Riff, ¿no? Tampouco se sabe distinguir. E, por certo, tamén pasa outra cousa deste 11S, que nos acabamos de enterar, e que a mí me ten moi moi anonadado, ¿no? E é que o Tribunal Supremo, por escrito, por unha con un ponente que se chama Antonio Narváez, porque ten nome e apelidos, e por lo tanto é autor da ponencia, demostra, porque non me refiro ao que di, aunque demostra cal é o seu sentido da democracia e o seu sentido dos dereitos, por si non o sabíamos. E isto tamén me parece tremendamente preocupante. E igual que hai 25 anos fomos capaces de asumir que nos restringiran dereitos nos aeroportos, nos obligaran a ser cacheados, a ir máis despacio, a chegar un montón de tempo antes, etcétera, a non levar determinado tipo de cousas porque podían ser armas, e seguimos cos líquidos, etcétera, etcétera, bueno, pois eso que demostra que o mundo pode cambiar pouco, moito, e pode volver e pode reaxustarse, pero que o Tribunal Supremo teña esta idea e este sentido de democracia e poña nun auto cousas como que o sentido do voto de unhos votantes pode ser diferente ao de outros. Ocurrencias que, por certo, en Galicia conocimos e eran comentarios habituales na época na que o voto de emigración era moi importante nas eleccións de Manuel Fraga, ¿no? E había quen decía, bueno, pero isto pode ser un problema, porque o sentido do voto dos de Buenos Aires e de Cuba pode cambiar o sentido do voto dos de aquí, dos de Ourense, por exemplo, que hai moitos emigrantes. Bueno, isto se decía, pero isto non o di un opinador, ningún señor dunha taberna, isto di un xuiz do Supremo. E isto é a donde chegamos. Efectivamente, este é o estado a donde chegamos que alguén é capaz de escribir isto e de ser apoiado polos que tengo alrededor. É unha opinión arbitraria, basada nun interese político, que é por outra parte coñecido, porque foi publicada a posición política deste señor, o que dixo nalgúnha comida con altos dirigentes do Partido Popular, xa allá, non sei. Claro, pero que sentido da democracia temos e que sentido da democracia teñen os nosos xuíces? Eu non sei se están politizados ou teñen intereses políticos. A presidente do Tribunal Supremo dice que non, contra toda evidencia, pero e contra toda declaración, e contra toda a nosa capacidade para interpretar o que escribe e que hacemos como cidadáns. Pero bueno, é evidente que teñen un sentido da democracia que é moi preocupante, ¿no? Moi, moi preocupante. E nese mundo no que estamos. E nese mundo no que temos que reaccionar, non só vivir, sino tamén reaccionar, ¿no? Pero por lo menos eso que me parece a mí.
0: É curioso como vas facendo que este fío teña unha continuidade tamén cos temas. Alegrome moito de que así me vayas dando paso.
1: Pero fío todos... me deixe ti, eh?
0: Non, porque, claro, eu quería falar contigo, ademais, como experto en memoria, ahora que falábamos de memoria, do exilio, da represión tamén, desta lei de memoria democrática, coñecida tamén como lei de netos, e desa decisión tomada polo Supremo precisamente, bueno, pois para paralizar de xeito cautelar ese dereito a voto daquelas persoas que están dadas de alta como novos electores residentes no estranxeiro porque recibiron a nacionalidade, obtiveron a nacionalidade en virtude de esa lei de memoria democrática. Onte, bueno, primeiro Supremo tomaba esta decisión e onte explicaba por qué, daba a coñecer os autos. E o que di é que esta nacionalización masiva, hai que falar de que, bueno, pois isto facilitou a alta de 570.000 novos electores dende que se aprobou no 2022, 375.000 dende os últimos comicios xerais do 2023, e que todavía están pendentes de resolución uns 2 millóns de expedientes. Bueno, que din os magistrados da sala? Pois que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo, tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio, de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais. A confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
1: Claro, claro. O sea, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución. E isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos e apoiada por moitos. O elementos diferenciales outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. E votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido do voto. No ano, sempre convén recordarlo, no ano 85, houve un diputado que cambiou polo voto exterior. E que perdeu, por certo, en aquel momento, Alianza Popular. E ganou, creo recordar, o PSOE. E aquelo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno, cando foi o chamado Barreira. E houbera un famoso goberno tripartito, que foi a única alternativa xunto co 2005, o bipartito, que houve o Partido Alianza Popular, Partido Popular en Galicia. O sea, que nos están falando algo que xa ocurriu. Que non é que poida acontecer, que xa aconteceu. E posiblemente en algún outro caso tamén, non? E xa non falamos das sacas de votos e dos carteiros e todo isto que se ten publicado, e, en fin, hai libros escritos sobre o asunto, hai algún xornalista que escribiu moito sobre isto, incluso unha tese de doutoramento, non? Pero a cuestión é que, se si echábamos emigrantes, ten un carácter. Se si echábamos exiliados, ten outro. E aquí entramos na memoria. E aquí entramos na interpretación do pasado. E aquí entramos en eso que algúns siguen querendo chamar as dúas Españas, que nunca existiron. Si que existiu unha guerra, con dous lados. Incluso moitos máis de dous. ¿No? Non, claro, aquí tamén está a cuestión do negacionismo, por certo. ¿No? Porque hai algo de rebelión respecto de por que se lle dá a nacionalidade aos fillos e netos de exiliados. Pero se lle dábamos aos fillos e netos de emigrantes, que é o que cambia? O que cambia xustamente é que unhos, nun caso, a trazabilidade é moito máis fácil, a non ser que forran polizóns, que tamén houve moitísimos, en outro caso, moito máis difícil. Porque, como escribió o meu colega Miguel Ángel del Arco nas redes sociais, home, que lle pidan documentación a xente que marchou correndo para salvar a vida, que escapou a nado, que se subiu a barcos, que tuvo que deixalo todo, que se lle pida documentación aos netos desa xente, é sarcástico. Justamente o que fai a lei, e por eso fui discutindo no Parlamento, e volvo ao mesmo argumento, que o Tribunal Supremo anule os dereitos derivados dunha lei do Parlamento, mesmo temporalmente, bueno, é un risco. Non vou decir un escándalo nin intolerable. É un risco, é unha confrontación e é bastante inaudito. ¿No? Sobre todo porque se refira a dereitos civiles. O sea, que en determina o corpo electoral é o Parlamento. Si o Parlamento decide que ese corpo electoral se amplía en este caso, porque se dan nacionalidades, pues non vexo ningún argumento do Supremo razonablemente en términos de dereitos políticos, non en términos de ilusións conxunturais ou de querencias ideolóxicas ou de pretensións políticas que poida anular isto. Porque aparte unha cousa é que teñan dereito a votar e outra cousa é o sistema de votación, por certo, do que non dicen nada, me parece. Porque o sistema de votación é o realmente complicado. E sobre isto tamén sabemos que, e sobre todo en Galicia, que nos últimos 40 anos houve determinado pola actuación do Estado diferentes formas. Voto rogado, voto directo, voto en consulado, e que hai moitas máis fórmulas. Os italianos, e creo que tamén os portugueses, teñen diputados da emigración, elexidos nunha circunscripción distinta. Esa é outra cousa.
0: O da circunscripción é unha cousa para mirar, evidentemente.
1: Sí, claro, porque hai moitas opcións, pero que aquí non están dando esa opción. Aquí están, de entrada, negando o dereito, o sea, están expindo a súa arbitrariedade.
0: Hai unha cousa, ademais, que vai ser moi complexa, porque isto xenera unha paradoxa, é que hai un tercer suposto na lei que di que poden acceder á nacionalidade os fillos maiores de edade de quen se convertera en español, pero para eles, ese tercer suposto sigue activo. É dicir, que pode haber pois un fillo que accederá á condición de español non por antepasados, senón porque o seu pai se lle otorgou esa nacionalidade neste mesmo proceso, que si teña ese dereito, pero o seu pai non.
1: Sí, bueno, non conozco tantos detalles.
0: Hai cuestións prácticas que son moi complexas e que poden dar... A ver, como dicimos, isto é unha cuestión cautelar. Que pasa? Que o Supremo é lento nestas cuestións, os altos tribunais.
1: Lento, claro.
0: O Goberno insiste en que isto, bueno, pois ten que resolverse antes das próximas eleccións. non sabemos cando van ser as próximas eleccións, veremos se son o próximo ano, se se adianta isto ou en que momento do ano son, pero aí está a posibilidade de que isto siga nunha suspensión cautelar e que dé lugar a unha situación moi complexa nas próximas eleccións.
1: Sí, pero como é ese suposto que decías? Que o fillo pode ser ter na nacionalidade e o pai non?
0: Vamos a ver, porque isto se circunscribe únicamente a cuestión de exilio. É dicir, quen solicitou esa nacionalización porque tivo que exiliarse, imagínate, un avó, un sí. pai, segundo a idade que teña, ten que acreditar que efectivamente se exiliou, é dicir, que non marchou por algo que non sí, tiña que sí, ver sí, coa dictadura sí, ou coa guerra. O seu fillo maior de idade obtivo a nacionalidade por esta razón. El non ten que acreditar isto. Quen ten que acreditalo, é dicir, el obtén a nacionalidade.
1: Entendes?
0: É complicado, é complicado. Entón, como el non ten que justificalo, el non está suspendido.
1: Ah, que ben, que ben, que ben. Muy curioso. Logo, por outra parte, non coñecía este matiz, e que é bastante importante para entender, digamos, a perversión de toda esta decisión, ou de todo este intento. E que, por outra parte, claro, como justamente como non se pode determinar es un debate clásico na historiografía, quen era exiliado e quen era emigrado. O sea, é tan difícil de determinar que, de feito, bueno, acabo de publicar Ramón Villares un libro donde se recorda algo que se ha coñecido, que eles mesmos se chamaban de forma diferente. Unos decían somos exiliados, outros decían somos emigrados. Por exemplo, moitos galegos, non? A diferencia entre emigrados por exiliado e exiliado por emigrado é confusa. Que fai o e como marcharon e por qué? A partir do ano 47 houve unha enxurrada de migratoria moi potente e, bueno, todos os historiadores coinciden en que unha parte tiña que ver coas condicións de aquí. E moitos dos que emigraron, e sí, eso se constata nas biografías e en bastantes traballos de estudios migratorios, moitos dos que emigraron eran moitas veces fillos de xente que fora asesinada, fusilada, en fin, ou de familias represaliadas, non? Entón, a lei o que fai é determinar unha data que entre o ano 36 e o ano 55, se non recordo mal, ¿no? O ano 39 e o ano 55. De aí para adiante, pues, establece un corte, porque sí que é un período de migración máis constatable, ¿no? Bueno, pues esa é a condición. A partir de aí, o debate se produce no Parlamento. E o debate legal é outra cousa. E aí é onde entra... Pero a mí o que me parece tremendo o argumento político, as cautelas políticas e ideolóxicas que respecto dos dereitos establece este auto do Tribunal Supremo, ¿no? Es algo que realmente increíble, por non digo por novedoso, por inaudito, que nunca imaginei que o Tribunal Supremo pudiera utilizar este tipo de argumentos, ¿no? Para restringir dereitos, que ese é o problema. Porque tampouco sabemos a cantas persoas lle vai restringir.
0: Non, claro.
1: Claro, é que non sabemos canta xente vai votar. Non sabemos exactamente, non sei se está determinado, o sistema de votación sí que está determinado, pero a experiencia nos di que a porcentaxe dos que votan é moi pequena. Uh-huh. Claro, pero detrás de todo isto está toda esta ceremonia de que están encarretando socialistas para votar no exilio. En fin, todas estas barbaridades que dice un montón de gente con alegría tremenda, pero que al final, bueno, mucha gente en un solo punto, que alrededor do Tribunal Supremo. Es decir, en una ciudad relativamente pequeña respecto do que conxunto do Estado, por otra parte. Y por cierto, donde casi todo el mundo que tenía poder allí se exilió, porque Madrid quedó vacío, de burguesía republicana, os palacetes da Castellana fueron ocupados por otras personas que ganaron la guerra, porque quien vivía allí, que era gente de bien y de posición económica muy potente, digamos, había una burguesía republicana muy potente que se tuvo que exiliar. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, bueno. De eso es lo que debería estar hablando.
0: Oxe, no podemos seguir hablando de eso, pero seguiremos.
1: Adelante.
0: Gracias, Lourenzo, de boa fin de semana. Ata o próximo viernes.
1: O mesmo para todo o mundo. A ver si chove un pouco para que teñamos auga.
0: Bueno, este fin de semana non vai chover. Veremos que pasa o seguinte.
1: Bueno, a ver. Hai que chamala.
0: Unha aperta. Máis puntos de vista nesta mañá. Xosé Luis Barreiro, que tal? Buenos días.
2: Buenos días, Santía. España sufre en el terreno político un alto nivel de polarización que nos ofusca el sentido crítico y nos hace funcionar como los seareiros del fútbol, que siempre son fieles a su equipo, aunque juegue mal y pierda por goleada. En el terreno del fútbol no importa que las cosas sean así, porque la afición tiene su principal motivo en el localismo, que se repite en todos los equipos y permite mantener dos niveles de diálogo. El localista propiamente dicho, del que todos participan, y el técnico, que permite a la gente ser de dos equipos, el suyo y el que de verdad les gusta. Y por eso mantienen de pie las largas horas que las radios y televisiones dedican a los debates sobre el fútbol, con muy escasa deriva hacia otros deportes. Pero la política no vive de los localismos, sino de criterios, preferencias y resultados. Y cuando se degrada y cae en manos de la polarización y el populismo, se nublan las mentes y se cotizan las memeces, hasta crear un Babel en el que nadie se entiende. Y espero no descubrirles nada nuevo si les digo que la España política de hoy es, por todos los conceptos, una torre de Babel. El síntoma más grave y más claro de esta situación, que solo puede producirse en un escenario de máxima polarización, es la alta frecuencia con la que no solo los partidos políticos y los diputados en Cortes, sino también millones de ciudadanos y algunos medios de comunicación cuestionan el principio esencial de que la culpa de todo lo que sucede en una democracia la tiene el gobierno, mientras la oposición, que carece de poder efectivo, solo puede ser juzgada por sus ideas y sus expectativas. Por eso, los que tenemos la bendita oportunidad de expresar nuestros criterios y nuestras críticas en medios de comunicación de amplia audiencia, nos vemos sorprendidos a diario por los lectores y oyentes que nos reprochan que siempre critiquemos al gobierno y pocas veces a la oposición. Los italianos tienen un dicho clásico: piove, governo ladro, llueve porque el gobierno es un ladrón, que en España suele citarse en una segunda formulación más conocida, piove porco governo, que no necesita traducción, que está inspirada en la política de seguridad que los romanos activaron contra los cristianos y que San Agustín criticó y ridiculizó con la fórmula pluit culpa cristiani, si llueve es por culpa de los cristianos, que nos transmite el nivel de estupidez con el que la parte menos enterada de la sociedad pasa a trollo sobre los argumentos esenciales de la política pública. Por eso quiero recordarles que en pura democracia la culpa de lo que pasa la tiene el gobierno, por la muy simple razón de que es el gobierno quien tiene el poder, y que la oposición no puede reprochársele nada, incluyendo sus errores, bajo la convicción necesaria de que cuando existe un buen gobierno, se ve también una buena oposición. Y cuando el gobierno es malo, todo lo que hacemos bajo su autoridad y su sombra tiende también a degradarse. Cuando Sánchez dice que el PP tiene la culpa de los malos resultados que obtiene España en el informe PISA, está criticándose a sí mismo, mostrando su bajo nivel de cultura política y democrática y jugando su partida de poder en un campo embarrado de polarización, demagogia e ignorancia generalizadas. Y cuando Feijóo trata de forzar un adelanto electoral, debería saber, y espero que sepa, que si tal adelanto se produce y si obtiene él la investidura, toda la culpa de lo que pase en España desde el minuto uno le serán adjudicadas a él, y habrá perdido la ocasión de poner todos los problemas de España en el debe de los socialistas y de su coalición Frankenstein. Si lo entendemos así, sabemos qué es la democracia. Y si no, no lo sabemos. Que tengan un buen día y un feliz fin de semana.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
8: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
10: Gadis, en confianza.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Estamos ya de fin de semana. Fin de semana todavía de verano, pero de verano en cuanto a la época en la que estamos, al día que es 11 de septiembre, porque el verano todavía no ha acabado, pero también verano en lo meteorológico. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid si siguen las previsiones de anticiclón. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, contanos, ¿seguimos con tiempo seco, es soleado? ¿Estamos ante un fin de semana de verán?
1: Sí, seguiremos tanto ese venres, como mínimo hasta mediados de la semana que ven, con esa influencia anticiclónica. Por tanto, tenemos una tarde soleada de venres, decimos despejar prácticamente toda a comunidade. Tenemos algunha nube de estancamento, especialmente nas zonas altas do norte da provincia de Lugo, debido a ese vento do nordés, que en xeral superará moderado en Galicia, un refacho forte na zona de Mares, e as temperaturas hoxe en ascenso. Tenemos unha tarde en xeral de calor, onde na metade sur superarán os 30 grados, e moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 a 30.
0: Sábado e domingo o mesmo, tamén temperaturas altas.
1: Sí, sábado e domingo, dos días semellantes, influencia anticiclónica, seguimos con circulación do nordés, en xeral que superará moderado ese vento no litoral, frouxo no resto. En cuanto aos ceos despesar, durante toda a xornada podemos ter unha néboa en zonas de interior nas primeiras horas, tanto do sábado como do domingo, e tamén podemos ter unha nube de estancamento, especialmente aí nesa zona da Mariña, fruto dese vento do nordés. E as temperaturas que siguen subindo. Na fin de semana vamos quedar influenciados por unha masa de aire cálido que normalmente vendía de latitudes máis baixas, por tanto, as máximas na metade sur poden superar os 35 grados, especialmente no Val do Miño e no Val do Sil. De feito, o domingo temos ese aviso amarelo. E no resto de Galicia, temperaturas moi preto dos 30, especialmente na zona das Rías Baixas, un poquinho máis baixas no norte. Tanto na zona da Coruña como no norte, por isso, logo poden estar en torno aos 22 a 26 grados.
0: Esas temperaturas, esos avisos que decías, máis ben no interior. Na costa, tanto nas rías altas como nas baixas, non hai avisos.
1: No, o aviso vai ser o domingo. Hai nas zonas interiores, tanto do Val do Miño como do Val do Sil. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, ese aviso é a partir de 34 graus. No resto, tanto no Miño como no Sil, é por riba dos 36. Por tanto, unha zona de domingo tamén de calor. Aunque non teñamos as demás zonas en aviso, tamén vai facer calor na zona de rías baixas.
0: Bueno, ¿por la noche refrescará o tenemos noites agradables también?
1: No, as temperaturas, sí que é certo que esta semana tenemos temperaturas en xeral frescas, incluso frías en la zona do interior. As temperaturas van ir subindo poco a poco. Nesta vindeira madrugada, na madrugada do sábado e do domingo, xa valores moi previamente na zona das Rías Baixas están preto dos 20 graus, e no interior sí que é certo que van a estar en torno aos 15 graus.
0: Comentabas que o anticiclón vai seguir. Luns empezaremos a semana igual, na mesma tónica.
1: Sí, vamos a seguir tanto luns, moi probablemente hasta a xornada do mércores, con esa influencia anticiclónica, con circulación do nordés. Seguimos en unha masa de aire cálido, por tanto, luns, nuevamente os valores altos de temperatura, moi probablemente nuevamente volveremos ter avisos amarelos por altas temperaturas no sur. E parece que o anticiclón estará instaurado polo menos martes e mércores. Por tanto, moi probablemente tiñamos gran parte da semana que ven con esa influencia anticiclónica, con tempo seco e con temperaturas altas.
0: Cando dís polo menos, é porque se ve que vai marchar ou porque pode perder forza a día de hoxe, así a longo plazo, que vemos por aí, Joel?
1: Pois a longo plazo, en principio, parece que non. Que moi probablemente a semana que ven se xa gran parte da semana anticiclónica, sigue ese anticiclón que entrou xa dende a xornada de onte, instará hoy al norte-noroeste de la península ibérica, de ahí que está cubriendo

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: pois non está mal. Aproveita, aproveita que as tardes dan para moito. Aproveita.
1: Sí, sí, por eso quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
0: Claro, tes que pola mañá. Pero é verdade que pola mañá, aínda que a min o meu traballo encántame, pero horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
1: claro,
0: que hai que marchar.
1: Está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora, despois facer todo o que queres.
0: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite, quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas traballar, tens que cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo, sempre.
1: Claro, porque ti fagas o que fagas, ti esa hora tens que estar aí.
0: Sí, claro.
1: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. Daquela... As mañas fas pequenas, ou te levantas ás 4 da mañá.
0: Sí, te... pero bueno, depende o que fagas, porque logo resto do mundo pues, non está, entonces depende, claro.
1: Claro.
0: Pero bueno, pero tamén bueno. Normalmente ten a súa parte, non sei ti, ou no meu caso, que eu non me deito, non durmo cedo, porque logo tamén chegas de traballar, chegas activado, en cenas, logo non te vas ir para a cama directamente, sabes, eu fago bastantes kilómetros á casa despois do traballo, vas no coche, vas pendiente, entonces chegas moi despejada, eu estou máis despejada ás 11 da noite que ás 4 da tarde. Sabes,
1: pero eso pasa a min cando todo de tarde. Oxe, por ejemplo, bueno, ayer por ejemplo, deitei má unha. Eu xa ás 5:30 levantei, me botei as horas que dormí eu esta noite.
0: 4, moi poucas, claro.
1: Claro, é que es un día, non pasa nada, eu tampouco, pero claro, depois pasas para a tarde, eu que estí, entre que sales ás 11, chegas á casa, 12 pico unha, comes, tal, pum, pam, dan as 2 e as 3, pero como... O problema é, cando pasas para as mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non ti chega a hora hai que levantarse, porque o día ti podes aproveitar a mañá, pero chega a hora a medida que estar ali para facer o relevo, claro.
0: Claro, e aparte o tema tamén é que a mañá sí, pero se te pasas a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
1: No, claro, por eso.
0: Claro.
1: Tens que levantarte unha hora prudente, porque claro,
0: non dá tempo.
1: Se te levantas ás 11 ou 12, xa vas directo para o traballo.
0: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de que xa me contaste un secreto, non escoita ninguén. Moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ningunha, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
1: Non.
0: Nunca. Aínda que salira de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito 9:30, 10, faloche aínda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
1: Bueno, depende como mires, é o que falamos antes, no, depende, para gustos.
0: É unha desgracia, porque tamén o corpo ten que descansar, disti, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non. A mellor dame un pouco a modorra a mediodía, non? Despois de comer, aí está, aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá, nada, nada. Eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Podes, pero eu non durmo. Chega esa hora e non hai maneira.
1: Eu sabes que eso teño, non sei porque debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao cristi, ás 10 ou ás 11. Pero se pasa das 4, se ao cristi, ás 5, 6 ou 7, polo menos hasta unha ou ás 2 durmo.
0: Que ben, que ben. É o lógico,
1: se dormir... Se ás 4, bueno, pois, de ao cristi, ás 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta ás 2 da tarde.
0: Como é normal, si son unhas 7-8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte xa me desperto ás 6 da mañá, aínda que non poño despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6, homes, acostumbre no collas, pero así somos, que hai.
1: Ah, non, eu acostumbre da mañá no collo, cando cambio para tarde, cambio felizmente, xa te dixen máis veces.
0: Sí,
1: eu
0: terei
1: outra discusión cos compañeros, pero eso de dicir, oye, eu estar de mañá e o compañero de tarde, dicir, oye, caer da mañá, bueno, non lle dixen dúas veces, que xa te dixen que sí, se for ao revés, ou igual había problemas, pero así, eu dixo, oye, caer da mañá, xa dicho si ao momento, normal.
0: Claro, a xente prefire o de mañá, claro.
1: Claro, a mí prefiero as tardes, a daquela, eu non vou ter problema. Nese
0: ah, no, claro.
1: Os compañeros nunca vou ter problema, teñen outras cosas, pero neso non. Cámbiame desde volado, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
0: Claro.
1: Xa que mira.
0: Este domingo non cambiabas para mañá?
1: No.
0: Prefires ir de tarde, domingo, con 31 grados?
1: Sí, prefiero.
0: Ah, porque
1: así
0: o sábado de noite vas de festa, claro.
1: Ahí está, hombre,
0: claro,
1: aquí, mira,
0: claro.
1: Todas, todas xuntas non collen.
0: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp te diga que vades á praia o domingo pola tarde, ao mellor cambias.
1: No, porque, a ver, non vou dicir unha hora antes ao compañero, tampouco. A ver...
0: No, pero saberálo con tempo, a mellor mandas o WhatsApp o viernes, claro, cando saibas con
1: tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único que sea unha urgencia, ojalá que non, a ver.
0: No, claro.

0: Ay, claro.
1: Todos temos vida, a ver, todos temos as nosas vidas e tal. Mira, vou xe contar outro secreto para acabar, xa que non nos oe nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, e cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa algo polo corpo para baixo que me fai temblar. Eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
0: Pois non
1: Porque
0: sei.
1: Porque nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
0: Ah, pero pasaxe coa cantante ou pasaxe coa orquesta?
1: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixa, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
0: Bueno, pois podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante do grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
1: No que sé. Será? A ver, porque ti a muller igual podíamos decir.
0: Non sei,
1: igual,
0: pero
1: tampoco,
0: son muller, pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me pon a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema dun amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
1: Que está, é o primeiro día, vou xa decir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e nunca os vira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se estuvera o que estía máis hermosa adiante que estía... Estás conociendo unha persona que pode ser, no. A ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que hora xa levo anos, varias veces vendo, e ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min poñense os pelos de punta, por qué? Eso é o que quería saber eu.
0: Ela sabe-o?
1: Non.
0: Pero chamase Beatriz?
1: Sí, sí.
0: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
1: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
0: Beatriz Rodríguez Álvarez.
1: Hai xa estar mirando.
0: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
1: No, casada está, sí.
0: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
1: Pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas, quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora ir a outra é como todo, para justos colores. Pero a min é sobre todo cando está tocando o acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
0: Bromas aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro, hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista, moita xente. A outros pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga ainda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois é, que somos humanos e temos sentimentos, non?
1: Aí está, é que veñes sin contar, Eu máis quixera non estar nervioso, pero...
0: Home, o tema é estar nervioso. O de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar no, nervioso. Se tes maripositas, non sei.
1: Non, María, o sea, nervioso tuvo unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora pásame ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
0: Ai, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
1: Bueno
0: pues... a ver, pois pues entón é moi gracioso, estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de rosa, precioso.
1: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
0: É precioso. É vasme pedir, vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
1: Non, vou pedir xa que che pide, que che dixe un ano pasado, ou sea,
0: a semana pasada.
1: A semana pasada que me buscar, ese dos picos da Europa, a ver que tal son.
0: Ai, sí, pero recórdamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
1: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
0: Para los de pueblo, algo así, sí.
1: Sí.
0: De picos de Europa, ¿verdad? Era.
1: Sí, grupo
0: sí,
1: picos
0: efectivamente,
1: de Europa.
0: Palos de pueblo. Que yo entendí eche palos de pueblo.
1: Sí,
0: palos
1: pues
0: de pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña.
1: Para los de pueblo.
0: Ya sabes que a gente non che vai decir cando chamen. O que te pasa con o grupo Beatriz? Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes.
1: No, xa
0: tamén.
1: Sei, xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando... Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
0: Veña, mira, pa que nos dedicamos.
1: Pero bueno, se ahora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que me explique. Que
0: veña,
1: yo agradezo
0: por... vale, porque bueno, porque se emociona
1: mira,
0: tanto.
1: Vai, está. Sobre todo cando toco o acordeón.
0: Eu diría yo a ela tamén, que te pasa iso, a ver que te pode decir.
1: Igual se ríe.
0: Bueno.
1: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é...
0: No, pero iso tamén chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar e que están dentro do teu corpo. Eso é normal, eu penso. E benditas claro, sensacións que asintamos, que se chamos humanos, claro.
1: Claro, sí, a cada un sinta, falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa dior mío. Mira, vai para meus pais.
0: Se non vai, vai pichar un marinera.
1: Eso tamén. Eso, pero aparte, que vos sei fuerte. Eso quer dicir que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, vamos xa, ahora fora bromas. E para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de para Manolita da Torre. É para vos pasar un fin de semana e hasta a semana que ven. A mí ainda me queda a mitad da semana por facer. O sea que é o lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero o lunes e martes pola tarde no traballo.
0: Moi ben, pois que vaya ben por aí, pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
1: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
0: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián. Unha aperta.
1: Vale, gracias.
0: Vale, gracias. A ti, chao, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 8 y 6 minutos. Tenemos por aquí a Iván de la Lin. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, é como se descarto en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván, contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título, vamos, de puñer impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia, o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor pues, de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, pues, e ti entra...

0: Tendamos pouco.
1: Bueno. Pois pues imos xa internacionalizarnos e cadar un pouquiño máis con esta canción en xaponés. Unha apertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
0: Todo blanco, pues, aquí, como sempre. De recoleta que teño novedades para ti, pero conto xa pa semana.
1: Ah, vasme deixar así coa mel nos labios.
0: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
1: Ah, vale. Entón, bueno, entón teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai se me facendo a boca agua. E tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván. Porque aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nós, escoitar vos a vos, tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, no tema de que todo o que ti plantas, e como faz, e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade. Moito, moito. Entón, teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
0: Sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
1: Quén é Esther?
0: Esther López. Pero... Esther. Eu xa, a veces chamo...
1: Ah, e a sección de... Vale.
0: A sección, claro.
1: Pensei que falabas outra Esther. Vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como sí. Plantar as cousas e demais. Moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
0: Un pouquinho, sei. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz,
1: Eso está claro, a todas as horas, sí, pode ser. Claro que sí.
0: Eso.
1: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta. Gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
0: Vale.
1: Moitos bicos, bo fin de semana.
0: Igualmente, chao.
1: Chao.

0: 8 y 18, música japonesa en la tarde es tuya. Vamos a tú y tenemos allí a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
1: Saludos, buenas tardes, Susana. Estamos por aquí ya preparando todo ya por sábado, que tenemos ya el programa. Vamos de verbena. Vamos a estar en Guillarey, de atrás de la profesión. De verdad es que están todos cumplidos.
0: Moita festa por aí, entón, tedes, sí.
1: De verdade que sí, nos damos efeito, Susana. E tamén queríamos invitar a vos e a todos os ointes que queren vir, claro, por suposto. É unha festa grande aí en Quillarei.
0: Ai, que ben, que vai ser o sábado?
1: Xa empeza mañán.
0: Mañá sábado.
1: No, perdón, empeza hoxe xa, hoxe venres. No, perdón, estamos xa, como estamos en antera, empeza o vindeiro fin de semana,
0: Este non, para o seguinte, entón.
1: O vindeiro fin de semana.
0: Ah, moi ben.
1: Venres, sábado, domingo e luns.
0: Caramba, 4 días de festa, case nada.
1: 4 días de festa, sí, sí. Pues entón hai que celebrarlo por todo aito.
0: Claro que sí, hai que aproveitar todas as festas que nos quedan, que aquí en Galicia hai moitas.
1: Vamos a estar aí en Guillarei, aí en Samamén, vamos a ir detrás da profesión, aí facendo o programa, vamos de verbena. Así que Susana, pasa por aí, un sábado, poder vir.
0: Claro, seguro que pasamos, moi ben.
1: Pois pues pasa por aí, vas quedar a rayar la que estou facendo.
0: Seguramente, que canción queres escoitar hoxe aquí no programa de la
1: pues,
0: tarde
1: estúa? Estamos indo por todas festas, por todas remerías, estamos escoitando esta canción que está, dame un bico, estás escoitando por toda a remería, Susana.
0: A canción Dame un bico.
1: Sí, sí, de verdad que este ano está sendo moito éxito esa canción.
0: E de quen é a canción?
1: De verdad que agora non me lembro,
0: E que con ese título teño Dame un bico, se me queres.
1: Non me lembro. Mira, xa que antes se falou Iván contigo, un saludo para él, tamén lle dedicamos, él tamén lle gusta moito a Beatriz. Fíxome moito xiste este que se lle quedaban os pelos de punta.
0: Co acordeón de Beatriz, sí señor, Adrián, sí, é verdad. Pois mira, que eu con ese título non teño ninguna, así, con ese título.
1: Pois mira, a Beatriz tamén vai por Iván.
0: Grupo Beatriz, para Adrián,
1: vale,
0: sí.
1: Vale, máis para vos, máis para que me colle o teléfono tamén,
0: moi
1: vale?
0: Ben, pois poñemos entón a Grupo Beatriz, vale?
1: Pois pasar por aí por Iberei, vale?
0: Veña, quedamos invitados, gracias, Juan Carlos, unha aperta.
1: É pola tarde,
0: Veña, pois estupendo entón, bon plan.
1: Veña,
0: vale,
1: no
0: gracias.
1: Morir, gracias. Que bon fin de semana.
0: Igualmente, chao. Ata logo, chao.
2: Bailamos.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por exemplo, as piscinas. Se unha piscina, un bloque de vivienda, se unha piscina particular, está claro que si a maioría vota que non hai nudismo, ou seja, que non hai toples, non vai haber. Pero, pois, unha piscina pública, non vexo eu que faga mal a ninguén, eh? Sobre todo, pensando, claro, que cada país ten un comportamento, non?
2: Sí.
1: Pero claro, eu lembro en Suiza, bueno, si facían tobles, a mí non me molestaba. Pois vas por aí a Alemania, todo polo norte, claro, de ti. Venen aquí e xa saben, bueno, sin problema. Pero non lle vexo problema ningún, eh? O pasa que eso, que sempre hai desta xente que está criticando, porque non teñen que facer, non?
2: Fíxate que, claro, todas estas cuestións teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
2: Saberíamolo.
1: Claro.
2: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo mollado, pois posiblemente sexa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
2: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
2: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf. Non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
2: É difícil. Vou
1: te dicir unha cousa.
2: No ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxeríndolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica. Que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdeviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Ah, pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas. E sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, eh? Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí mi madre querida, cando que veo, xa dis que cando veo bañador, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a
2: sigamos. Coita. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocorre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo con ente. Un saudinho, boa noitiña. Ata logo.
0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: O meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas. Solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena. Porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. E do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. Sí, dixelle, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser. Non sabes? Ora, o que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que... Non te vas meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
1: maior de edad... Pero a que te chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
0: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve, o sea, unha muller pode, unha muller ou un home, pode ir moi ben vestido, e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que sean estes que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se vier se unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve? Que se nos ve? Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirle que non me gusta, sabes? Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que... De pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente xa nunca me desnudei a vista dir. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, e cando me tiña que desnudar, pois que un neno non estuvera ali. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiro que me axuden as nenas. Son mentalidades ou maneiras de ser.
1: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos gestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, pois, importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
0: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, para que teño que ir onde non me gusta.
1: Xa.
0: Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
1: Xa.
0: E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos,